0: Dabi, ma vantem dodo. Obi ayɛ simun bra ne ntukwa na ma vantem sa.
1: Babe, nya for tre.
0: Oh, ɔsɛ mutumi di le kakra.
1: Tase,
2: nana.
1: Babe, mama yɛ pɛ ba bi ntukwa. Ne yɛnom kakra. Ne yɛmfa delay ya kwantu yo.
3: Lossing the Revitas, Memansa.
4: Bama, Brayansu Memansa.
5: Hey,